Så det här var för identitet. Nej, identitet är mer, så jag det här par år, är mer ett förhjul från gedrag. En handling är det fri när anledning från ett gedrag. Snart, ja. En varje fall dag kom je afkomst gaat ook een rol spelen.

Som var förmärkt sig var det för synas av och följde var kvarsigt. Kvarsigt kvar sa man. Amma har jag lagu, amma har jag spannarna ju. Nej. Andra, vi har sagt, det är ju inte en amma är igual och kvar. And that is what it would do. Either they will live, say, the full of, say, 1 year.